е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Никакъв не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singer & Swingin ще звучи гласът на един от най-впечатляващите джаз-вокалисти – Кърт Елинг. През февруари тази година излезе един любопитен нов негов албум, който е в колаборация с един от най-добрите биг-бендове в света – този на ВДР. Албумът красноречиво е наречен In the Brass Palace, като образът на този дворец от брас звучност – е абсолютна метафора за архитектурната структура на произведенията, включени в продукцията. След малко ще изясня точно какво имам предвид, а преди това ще чуем една от силните интерпретации тук. Това е класиката на Джо Джаксън от 1982 година Stepping Out, аранжирана с размах от Майкъл Абене. Ще чуете как от оригиналния и стил, синти джаз поп, артистите и вдъхват нов и свеж оркестров живот. Впрочем, Елинг за втори път и обръща специално внимание след албума му The Gate от 2011, където също я интерпретира.

Днес в Singing and Swinging звучи музика, която дълго време Kurt Elling мечтае да включи в своята дискография, и това е съвместният му албум с кьонския VDR Big Band, който е сред най-ярките Big Band ансамбли в света. И наистина се е получил един изумително добър албум, наречен In the Brass Palace. Всички артисти, участници в тези записи, са първокласни инструменталисти и изграждат един звуков дворец от биг бенд версии на някои класически произведения на композитори като Дюк Елингтън, Уен Шортер, Джон Скофилд, Джо Завинал, Тат Джонс и така нататък. А този мащабно разгърнат музикален материал в брас аранжиментите на колоса от Yellow Jackets Боби Минцер или на споменатия вече Майкъл Абене е основата, върху която са съградени нови, по-дълги версии на оригиналните пиеси, които са свързани помежду си през нишката на вокалния стил на Kurt Elling. Нещо повече, тези произведения дръзко са преосмислени, така сякаш са се превърнали в отделни части на едно по-голямо произведение. В този смисъл структурата на албума е с нови обеми, различни от обичайните колекции от песни. В албума In the Brass Palace сякаш гласът обитава това наситено, интензивно музикално пространство, сравнимо с архитектурна творба и представено в заглавието през метафората за двореца. Сега продължаваме с впечатляващия аранжимент на Боб Минцер на пиесата на Тат Джонс Forever Lasting, преименувана тук на Desire.

слушаме изпълнение от новия албум на Кърт Елинг в компанията на Биг Бенда на ВДР, наречен In the Brass Palace. Ясно е, че Елинг е един от най-виртуозните съвременни джаз-вокалисти, известен и с умението си да композира и да пише текстове. Той е един от представителите на развиващия се през последните десетилетия нов жанр в съвременния вокален джаз, наречен

Олик певец с огромен музикален потенциал, с диапазон повече от 4 октави, а гласът му, определен като баритон, е много еластичен и техничен. Въпреки това, в някои негови изпълнения, той предпочита обрано и деликатно, доста пестеливо пеене. Разбира се, той притежава достатъчно ерудиция, самоконтрол, глас и чувство за мярка, за да го направи по свой собствен начин. А ние продължаваме да слушаме интерпретациите му от последния му албум заедно с биг-бенда на ВДР «In the Brass Palace».

И във втората част на Singin' and Swingin' продължава да звучи гласа на виртуозния Кърт Елинг, който успя да реализира своя албум заедно с биг бенда на ВДР през февруари тази година. Ще ви припомня, че Кърт Елинг е роден на 2 ноември 1967 година в Чикаго, Илинойс. Интересът му към музиката се проявява още когато е дете. Това било насърчавано от неговия баща, който пък бил капелмайстор на Лутеранската църква в Чикаго. Елинг завършил и Лутеранското училище Свети Павел, където свирал на цигулка и пеел в хора. Тогава се научил да свири още на пиано и ударни, но тайно слушал изпълнение на Тони Бенет и Уди Хърман. Въпреки че тогава изпълнявал основно класика и най-често пиеси на Бах. По-късно се записал да учи в колеж по богословие, където всъщност пеел в 70-гласовия акапела хор към колежа. Тогава започнал да слуша и да учи от джаз музиканти и свои вдъхновители, сред които Дейв Брубек, Декстър Гордън, Хърби Хенкок, Ела Фицджералд. През 1989 година Елинг продължил да учи магистратура по философия на религиите в университета в Чикаго. Тогава започнал вечерите да пее и в джаз клубове. За това време Кърт Елинг разказва: ако през деня четях Кант, то вечер трябваше да пея в джаз клубовете на Чикаго. Ето как е оформен музикалния свят на Кърт Елинг. А ние продължаваме да слушаме неговия красив и виртуозен глас в компанията на биг бенда на ВДР в албума, който се появи през февруари тази година, наречен In the Brass Palace.

Днес ще завършим с още едно изпълнение на Кърт Елинг, включено в най-новия му албум, наречен In the Brass Palace. И както вече казах, това заглавие никак не е случайно, защото редом с него застават виртуозите от VDR Big Band. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Singin' and Swingin' заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Айна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Мишниците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците. Свири, свири, вълшебно маестро, душата.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Yes, train. A go train. My train. Train. Yes, train.

0: promise me we'll talk about this?
1: Sure.
0: When?

Ирина, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Тътъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: Завладяла света, тя се завръща у дома. Барбара Страйсънд е в родния Бруклин в концертния албум Back to Brooklyn. 55 години след като от този квартал е поела по пътя на славата и към сърцата на милиони. Back to Brooklyn, концертният албум на Барбара Страйсънд от 2013 година в Джаз емоции по Джаз FM радио.

for the top. Yeah, Mr. Chris Bode.

Завладяла света, тя се завръща у дома. Барбара Страйсънд е в родния Бруклин в концертния албум Back to Brooklyn. 55 години след като от този квартал е поела по пътя на славата и към сърцата на милиони. Back to Brooklyn, концертният албум на Барбара Страйсънд от 2013 година в джаз емоции по Jazz FM Radio.

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.

красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg. Блуз шедьоври.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: През 90-те години, когато се установих в Европа, във всяко градче, в което имаше поща, имаше и джазов клуб. Това са думи на американския тенор-саксофонист Скот Хамилтън. И още един цитат от Хамилтън. Ако успееш да привлечеш вниманието на публиката без да се правиш на шут, това без съмнение означава класа. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

Apple Honey, известна тема на Уди Хърман, доста дълга между другото, поради факта, че това са концертни изпълнения или по-точно фестивални. Санта Крус, Калифорния, ежегодният фестивал, изданието, когато са направени тези записи, е от 2016 година. Скот Хамилтън и Хари Алън, тенор-саксофонисти, Розано Спортиело, пиано, той е италианец, Пол Келер, бас, Лиан Джойс, джуниор или младши ударни инструменти. Най-хубавото нещо в тези записи са, разбира се, импровизациите, особено на традиционалистите Скот Хамилтън и Хари Алън. И двамата свирят тенор сакс. Освен импровизациите, на моменти се усеща състезателният характер. Разбира се, това е част от играта, така да се каже, импровизация и малко състезание. Следващата тема е известната Body and Soul. Това е един добър повод да ви представя Хари Алън, партньорът на Скот Хамилтън в този чудесен албум. Хари Алън, подобно на своят партньор, е 100% традиционалист. Свири в стила на Колман Хокинс, Бен Уебстър, Флип Филипс. Разбира се, някога се е учил и с човека, с когото свири в момента, Скот Хамилтън. Един известен джазов критик Майкъл Бейли нарича Хари Алън Френк Синатра на тенор-саксофона, като има предвид майсторските интерпретации на джазови стандарти. Мисля, че Body and Soul е традиционната пиеса, коронното изпълнение на Хари Алън. Чуйте тази чудесна, бих казал дори вечна тема. Body and Soul.

Body and Soul и чудесните импровизации на Скот Хамилтън и особено на Хари Алън. Двамата тенор-саксофонисти Скот Хамилтън и Хари Алън принадлежат към различни поколения, което обаче не пречи да бъдат съмишленици, т.е. в смисъла на традицията. Да ви представя и останалите участници в тяхната формация. Италианският пианист Росано Спортиело, който е така ученик на Бари Харис. Пол Келер, също много добър басист, свири на контрабас като за последно, както се казва на жаргон. И барабаниста Лион Джойс Джуниор, партньор на Ремзи Луис, на Нанси Уилсън, на Смоки Робинсън. Това бяха фестивални изпълнения от Санта Крус, Калифорния, 2016 година. Чудесни импровизации, малко дълги изпълнения, разбира се, но в никакъв случай не би ги определил като скучни. Надявам се, че и вие, уважаеми приятели на джаза.

Скот Хамилтън и неговият квартет. Пианиста от Нью-Йорк Дения де Роуз, басиста от Каталуния Игнаси Гонсалес и немският барабанист Джо Краузе. Това са партньорите на Скот Хамилтън в неговият албум, озаглавен La Rosita. Скот

Следващата композиция е известната Tenderly. Слушаме инструменталната версия на Скот Хамилтън квинтет.

Тендърли, Скот Хамилтън тенор сакс, Ува Кениус китара, Ян Лунгрен пиано, Еспер Боделсън бас и Кристиан Лет ударни инструменти. Ува Кениус и Ян Лунгрен са добре известни шведски музиканти, Боделсън и Лет са дъчани.

Скот Хамилтън на вашето внимание в изтичащият вече час. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

dough.

the dust that hides the glow of a rose.